0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Traseiros de polo, 2,69 euros o quilo. E tirola vermella, 2,45 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP 1807, que conecta Chantá de Carballedo por Santa Uxía ata Cartelos, acondicionase case todo o trazado da vía desde o seu inicio ato punto kilométrico 9,4. A actuación, executada pola empresa Cevisa Vías e Obras SL, permite renovar unha estrada fundamental para a mobilidade da veciñanza e para as comunicacións entre ambos concellos. Con esta mellora, a Deputación reforza a seguridade viaria e facilita os desprazamentos nunha das principais vías de acceso ao corazón da Ribeira Sacra. A Deputación coas persoas.
5: O verán despega en Monforte coa tirolina dobre e os cars a pedais do Centro Comercial Urbano. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local. 5 días para gozar de Monforte doutro xeito, voando, escalando, conducindo e, sobre todo, apoiando o comercio de proximidade. As actividades desenvolveránse en horario de mañá e tarde, pola mañá de 11 a 2 e pola tarde noitiña de 6 a 11. Conseguir a túa entrada é moi, pero que moi sinxelo, dende principios deste mes de xullo, por compras superiores a 10 euros nos negocios asociados ao CCU, todos vostedes, todos os clientes, poderán pedir entradas para gozar desta campaña. Cada entrada dará acceso gratuito a unha das actividades dispoñibles. Lembra, tirolina dobre, rocódromo ou cars a pedais, ti escolles. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local, da man do CCU. Actividade cofinanciada polo Concello de Monforte de Lemos.
1: Radio Principal Cadena SER.

0: Nos vamos a ir marchando, pero para ti, que a lo mejor ya llevas unas cuantas horas al volante del camión currándotelo en una ola de calor, para ti y para todos, mañana volveremos a las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy. ¡Hasta mañana!
1: Hoy por Hoy, Pedro Blanco.
2: Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
4: en charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 céntimos.
3: Gadis, en confianza.
5: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns, como o paraguayo a 2,25 euros o quilo ou o centro de xamón reserva coren a 14,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
6: Hoy por Hoy Galicia.
7: Hola, ¿qué tal? Saludos de Ricardo Rodríguez en esta mañana de martes en la que persisten las nubes y las nieblas matinales que han refrescado el ambiente en las primeras horas del día, con mínimas que se han situado en los 15 grados en Lugo, 16 en Pontevedra, Vigo y 18 en A Coruña. Las máximas, eso sí, se van a situar por encima de los 22 grados en Ferrol, A Coruña, también suaves, 34 en Lugo y 37 en Ourense. La Xunta reúne mañana la mesa de la seca para evaluar si es preciso declarar la alerta por sequía ante este inicio de verano inusualmente cálido y menos lluvioso de lo habitual. Licia García.
8: La Xunta ha convocado la mesa de seca para evaluar el estado de los embalses y cuencas para valorar si se activa la prealerta por sequía. Así lo ha anunciado la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, con el objetivo de hacer balance del mes de junio, y también ha mostrado su preocupación por las zonas del Lérez, Anllóns y Bayona.
9: Que tenemos que ser muy cautos, muy precavidos a hora de utilizar auga, y cabe de caixón que pues os lavados reiterados dos vehículos, a encher continuamente as piscinas en vez de cloralas, pois non é bo, e despois o exceso de rego continuado tanto en xardíns como incluso nas nosas hortas, pois en aquelas zonas que son máis sensibles debemos de evitalas.
8: La conselleira ha destacado que Galicia se encuentra en un momento de riesgo por la elevada evaporación que producen las elevadas temperaturas, y pide a los municipios gallegos que controlen las pérdidas de agua en sus redes de abastecimiento.
7: Antes de que finalice este año, la Xunta confía en poder contratar personal en el Hospital de Ourense, uno de los que sufre un mayor deterioro por falta de médicos en urgencias. El consejero de Sanidad ha explicado sus planes tras aprobar por urgencia en el Parlamento una modificación legal que habilita al Sergas a la provisión de plazas de forma extraordinaria en el área sanitaria. Urensana, la oposición censura las prisas de la Xunta tras años de recortes. Fernando Becerra.
10: Un servicio de urgencias del Chou que lleva meses bajo mínimos, con el personal doblando turnos para compensar que de las 50 plazas estructurales, la mitad están sin cubrir. El consejero asegura que el problema va a quedar resuelto a finales de año, cuando se prevé que se incorporen los médicos que accedan a través del concurso de méritos. Antonio Gómez Camaño.
11: O noso objetivo é claro, que unha vez aprobada esta reforma, o Servizo Galego de Saúde poda convocar o correspondente concurso de méritos antes de que remate este ano e ofrecer unha solución estable a un problema que non admite máis demora. Señoría, esta reforma
10: non se... La oposición acusa a la Consellería de poner parches. BNG y PSOE creen que el problema es más profundo, tiene que ver con años de nefasta gestión por parte de la Consellería, decía la diputada nacionalista Montse Prado.
12: O camiño que leva o Partido Popular é que a situación do Sergas é dunha excepcionalidade permanente, e todas as plazas son de difícil cobertura por causa das políticas sanitarias de 17 anos do Partido Popular.
7: Y a esta hora se reúne la Junta de Accionistas de Inditex, que vota este martes el nombramiento del expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goiri Golzarri, como nuevo consejero independiente de la compañía. También subirán los sueldos de Marta Ortega, García Maceiras y los consejeros ante unos resultados que la compañía califica de excelentes. Radio Coruña, Consuelo Bautista.
13: Sí, la presidenta Marta Ortega ha hablado de un entorno cada vez más incierto donde la IA y sus grandes cambios abren posibilidades, aunque en ese contexto considera el verdadero valor deben seguir siendo, dice, las personas. Defiende el impacto positivo de Inditex en Galicia, España y en todos sus enclaves, con esas más de 160.000 personas vinculadas a un proyecto que debe tener más Inditex que nunca. En estos momentos, el consejero delegado Óscar García Maceiras hace balance de un ejercicio, a su juicio, extraordinario, con beneficios récords y ventas que, por ejemplo, en el arranque del año, en el primer trimestre, han superado los 8.700 millones de euros, con un 6% más.
14: Sobre la válida constitución de la Junta, el número de accionistas o el capital presente y representado.
7: Gracias, Consuelo. Apuntamos además que ha quedado en libertad con retirada de licencia el conductor de VTC detenido en A Coruña por una agresión sexual a una menor, Nuria Tubío.
15: La Fiscalía no solicitó prisión, pero continuó como investigado por el delito de agresión sexual a una menor. Según fuentes, la víctima recibió tocamientos y el conductor intentó darle un beso. Desde la empresa certifican que investigan el incidente, pero insisten en que no se trata de un empleado de la compañía, ya que los conductores autónomos se asocian a la plataforma para ofertar solamente los viajes.
7: Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de la 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
16: Hola, buenos días. ¿Qué tal si te acercas a Gadis a conocer los precios de sus oportunidades? Ahora más que nunca, los mejores precios en productos frescos y también en tus marcas favoritas te esperan en las oportunidades de hoy.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
4: en charcutería, queso fresco angulo suave o bajo en sal, kilo, 5,90 euros. Y en frutería, sandía entera, kilo, 74 céntimos.
3: Gadis, en confianza.
6: Radio Principal, Cadena SER.
17: Bo día, señoras e señores. Voulles de confesar unha cousa. Coa que está caendo, ¿saben de que estábamos a falar antes de comenzar o programa? Pois estábamos a falar de fútbol, de que si España no sei que, si España no sei canto. O caso é que vexan ustedes como o fútbol interesa a moita xente, excepto a Mila Fernández. Mila, que tal? Bo día, como estás? Non, o fútbol nada, non? Acércate un pouco máis ao micrófono.
18: Ah, sí. No, ni me apasiona, pero tampouco me molesta. Además, gusta me ver a alegría na xente.
17: Sí?
18: Sí.
17: Bueno, pois onte a alegría era total, ¿no? Sobre todo por aqueles que non apostaban nada por España, e ao final España pois gañou a Portugal 1-0. Mario celebrou uno de forma...
19: Yo lo celebré con los amigos, como siempre, a lo grande. Confiaba en España, sabía que íbamos a ganar, aunque Portugal es una de las selecciones más importantes de...
17: Do mundo, grandes, ¿no? Xogadores,
19: grandes xogadores ten Portugal, era un duelo da península ibérica, como o denominaron incluso algún comentarista da
17: península ibérica,
19: igual, era un duelo ibérico, no. Pero España xogou, ganou, sin ir a prórroga como casi todos os partidos, porque outro día mesmo Francia, que está arrollando en unha pisonadora, pois as pasou canutas para ganarlle a Paraguai, porque claro, Paraguai cerrase, pero allá España era de tú a tú. Portugal, amigo, é un equipazo.
17: Portugal é un equipazo, e Maro tamén o celebrou. Sí. Te envido de novo, porque sí. Estiveches aí dous programas fora.
20: Andeven perdido, sí.
17: Andeven perdido, pero estás reencontrado. Sí.
20: Pois eu, a verdade é que ata que non se abriu a lata, e abriuse case no minuto final, non as teña todas comigo, porque sabía que nunha prórroga pode pasar de todo, e máis nunha tanda de penaltis.
17: Evidentemente. Bueno, vamos a deixar eso, porque estamos en pre-campaña electoral para as municipais. O pistoletazo de saída produciuse o pasado luns, coa primeiro expulsión do pleno da voceira do Partido Popular, e logo o abandono dos seus compañeiros de partido. Estamos a falar de Monforte. Dende entón afiaron os coitelos, e desde Lugo, Antonio Meijide, e desde Monforte, Cati Varela, intensificaron o desgaste sobre Tomé Roca para posicionarse intentar rabuñar votos, porque ao final a política sin votos non existe, polo que se ve. En fin, é sorprendente, e iso é novidade tamén, que agora metan no lío o BNG, aínda que distinguindo o BNG de Lugo e o BNG de Monforte, como se foran dous partidos distintos. En fin, que así están as cousas. Miren vostedes, esta mesma mañá o Partido Popular de Monforte destapou, según di o titular do seu comunicado, a convivencia e o pacto oculto de Tomé, o PSOE e BNG para impoñer a obra da Ponte do Malecón. O proxecto presentado polo alcalde din José Tomé ascende a 5,1 millóns de euros, unha cifra que coincide de xeito exacto co custe total do proxecto da polémica ponte. Cati Varela lamenta as falsidades pronunciadas polo deputado do BNG Iago Suárez e reitera que no PP de Monforte estamos ao lado da veciñanza e radicalmente en contra deste proxecto, di. En ningún momento criticamos a chegada de recursos a Monforte, o que realmente criticamos é o fin que se lle dá aos cartos, xa que en lugar de investilos nunha ponte que ninguén quere, deberían de destinarse a mellorar a rede de saneamento e abastecemento da cidade, xa que onte había dous barrios en auga, e a Tomé, o PSOE e o BNG non lles importa. Imos escoitar a Cati Varela.
0: A semana pasada tivemos que aturar no Parlamento de Galicia como o deputado do bloque ata 4 veces nomeou o PP de Monforte para acusarnos de estar en connivencia co proxecto da Ponte de Malecón, simplemente porque desde a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural aprobouse, digamos, que informe non sectorial relativo a esta obra. Pero ocultaron que o venres na Comisión de Goberno aprobábase un convenio entre o Concello de Monforte e a Diputación, onde a Diputación achegaba 1.800.000 euros. O certo é que nun inicio o alcalde quiso vendelo como que eran cartos conseguidos para obras de comunicación para a cidade, pero despois de ver con detalle o convenio, vemos que o orzamento do convenio coincide céntimo a céntimo co orzamento do proxecto da Ponte do Malecón. 5.100.000 euros destinados a unha ponte que a maioría da xente non quere. Polo tanto, a connivencia aquí entre o bloque e o PSOE para a construcción da ponte, sen dúbida alguna. Pero tamén unha das cousas que queremos resaltar é que creemos que Tomé está sendo imprudente o tamén atar o orzamento do Concello de 930.000 euros o ano para facer esta ponte a 10 meses das eleccións municipais. Creemos que debería ser máis responsable empregar esos cartos que lle dá a Diputación para outros menesteres máis urxentes, como o saneamento e abastecemento, e non comprometer o orzamento do Concello para unha infraestructura que a maioría da xente non quere.
17: Malo Garretero, que opinas?
20: Bueno, pois ali estaba algún familiar meu tamén repartindo folletos sobre o tema da ponte. Creo que xa expresei a miña opinión fai uns programas. Non é o mesmo esa ponte que se votou de 1,7 millóns nun inicio ou un pouco máis, a esta ponte que efectivamente está agora presupostada en máis de 5 millóns de euros. Non é de recibo que algo que iba no programa e que agora non se está cumprindo por ese inmenso sobrecoste. E eu sempre digo que os programas electorais, anda que a xente os lea ou non os lea, pero son para cumprir en principio, e isto xa empeza a ser unha cerrazón, porque ademais estáse a demostrar que non está nada claro o proxecto que se vendeu e o proxecto que finalmente pode chegar a ser.
17: Mario?
19: Bueno, eu creo que o compañero Tomé equivocase de pe a pa. Eu estou convencido que ese ponte non é necesario para Monforte. Pode ser cerrar, levamos anos falando de peatonalizar o ponte medieval, pero hoxe temos o puente do Cruz Fluvial, da circunvalación, temos o puente novo que a veces pois quere mezclar ou decir recuperar aquel ponte de ferro que estaba onde está o ponte novo, pero non hai nada, non ten nada que ver o ponte aquel, que hoxe hai unha ponte ancha con aceras, e o que había que incidir é co cumprir o convenio que firmou en seu momento aquí Fallanos, o ministro Xosé Blanco, pois co alcalde Severino, aquel convenio que era facer o ponte desde a 120 a donde acaba a circunvalación na bella carretera Orense, de máis conocido por Sutas Bonanza, ¿no? Eso sí que hai que facelo, eso sí que é unha prioridade, pero sabendo como se están gastando o millón de todos os ciudadanos, cando hai unha serie pois de problemas ca vivienda, de problemas ca sanidad, ca educación, ca dependencia, pois despilfarrar unha millonada, cando hai un problema fundamental que temos en fuerte como é o da auga, con roturas cada dos por tres, pois realmente me parece que é unha cerrazón, pois facer incidir nese ponte pois que vai destrozar o malecón. Eu creo que cuando dixen moitas veces Margarita loitaba e o levou ao Parlamento Galego como a primeira diputada que tuvo o Partido Socialista aquí en Monforte fai moitos anos, pois que era unha bella ilusión, hoxe destrozar o malecón é unha auténtica aberración, e con eso creo que
17: está todo pues,
19: hay que pensalo e pensar que a veces hai que rectificar.
17: Está todo dito. Mila, ti viñas a falar hoxe os apartamentos turísticos,
18: de vivienda turística.
17: Sí. Vivienda turística. Outro día se falamos deso.
18: Por a zona que é moi interesante e creo que vamos un pouco descamiñados. Pero bueno, non me importa tampouco tocar este tema.
17: Pois a min gustaríame que deras a túa opinión tamén.
18: Dentro de que min do que alcanzo como ciudadana, non como política, como ciudadana. Unha ciudadana que nunca estou de espaldas ao pueblo, que me gusta que o pueblo crezca e si podo poñer o meu granito de arena, aquí estou. Vamos a ver, en principio coincido aí co compañeiro que levábanos no programa. Os programas hai que lelos. Pero aparte deso, igual estamos armando unha cousa que mentras a castaña está no solto, ou será a miña ou será a doutro. A ver, as eleccións municipais están á porta. Entonces, este proxecto pódese facer antes. Eu pregúntome isto, que non o sei. Pódese deixar presupuestado, pódese deixar un ayuntamiento colgado. Son tres preguntas que me fago. Eso por unha parte. E despois a seguinte. En tan pouco espacio, en resto, xa temos tres pontes. Temos o cuatro, o de Piñeira, o de Rivas Altas, o Ponte Novo, e o ponte que, bueno, o da circunvalación. Eu creo que nese momento que se fixo da circunvalación xa debe de quedar peatonal o puente romano. Eu pregúntome, pa onde vas e de onde ves? Porque son unha persona que ando moito no coche por Monforte e non sei quantas veces que paso durante o ano por o Ponte Vello. Creo que ninguna, porque non ten objeto. Simplemente facer un estudio de circulación, que eu non me meto, pero aparte deso, no verao, a calle das Huertas, ao final, é un cuello de botella. Pagas por non pasar por aí. Que pasa? Que as viviendas se ven que se comuniquen os veciños, pero non lle vexo esa necesidade. E rematando, creo que temos moitas faltas en Monforte para que quedara, pois, como un alcalde que o recordáramos. Non temos un centro de día, porque donde está o centro de día na Plaza de Abastos, non sei nin como se consiste eso. Eso é unha bomba. Bueno, eso, Dios nos libre que haya un incendio, que non teñen por donde salir, dividido con Pladur. Non temos unha guardería, porque a guardería que temos é chiquitita. En Eduardo Pondal había unha hermosa guardería. Eu, como asociación desa zona, sería precioso loitar por eso. E, vai, como necesidade muchísima, é o abastecimiento de auga de Monforte. Pero eso non o tiña que facer a Qualia. Esa é a pregunta que eu me fago, e nada máis.
17: Pois non é pouco. Non é pouco. Vamos deixar o da ponte porque o reloxo avanza rapidamente. E hai un momento desta pre-campaña da que estamos a falar, pre-campaña electoral a 10 meses das eleccións municipais. Hai un momento crítico, un momento que eu califiquei aquí de tabernario, e foi o momento no que se produciu o enfrontamento entre Cati Varela e o alcalde José Tome, porque unha terceira persoa, concretamente a vicealcaldesa Gloria Prada, interviu de forma moi desafortunada, chamándolle sinvergüenza en reiteradas ocasións a propia Cati Varela. En fin, fixemos do salón de plenos un salón de espectáculo moi negativo e que non aporta nada á política, pero creo que tampouco aporta, dirán algúns, o que se escoita e o que se di nun templo da democracia como é o Congreso dos Deputados ou o Senado, donde tamén o insulto prima sobre as ideas, sobre os proxectos, e en fin, en estas andamos. O alcalde, o LUMS, na cita que ten aquí en todos os LUMS, o alcalde, despois a oposición, o alcalde de alguna maneira pediu disculpas en nome de Rueda Prada. Imos a recoller ese momento, María.
1: E eu lamento profundamente o que tenga ocorrido, porque nada, non quero... Eu o que deseo é que os plenos discurran con total tranquilidade. Nadie quere ter problemas, eu tampouco. Por lo tanto, eu deseo que discurran con total tranquilidade. Pero cando vostede atopa unha persona que chega provocando o pleno permanentemente, xa son moitas veces, e neste caso falando por o baixinho permanentemente, dicindo calquera que estuvera falando do equipo de goberno, sempre está facendo comentarios e non escoita, cando os demás sí que escoitamos a ela, non? E unha persona que chega acusando o Partido Socialista en Madrid, máis dixo literal, hai que escoitar os plenos, non? Hai que ver onde veñen as cousas. E o pleno, eu vixo que por aí pois hai moitos cortes, pero moitos cortes feitos intencionadamente. O importante é verlo completo, porque o que ten colgado o pleno completo é o Concello, sin tocarlle, tal cual. Por lo tanto, aí onde mellor se poden ver as cousas. Bueno, pois doña Cate chegou provocando, meténdose o Partido Socialista en Madrid, en Monforte, non sei que ten que ver o Partido Socialista con ela, non? Chegou, bueno, faltando, facendo faltadas ao equipo de goberno. Doña Gloria, que eu estou convencido de que ela para nada hubiera querido entrar en ese debate, conocendo a doña Gloria moito menos, é unha persona extremadamente tranquila, educada e correcta. Non deu ningún espectáculo, además rexeito eso, e creo que xa está ben de falar a tenente alcalde canta culpable a señora Cati, pero si sí, declaro
21: non digo, evidencia porque
1: culpable a señora Cati, ese é culpable que foi a que montou todo o tinglao, e doña Gloria estou convencido de que non tenía inconveniente ningún, pero non tuvo ocasión tampouco pedir disculpas, non tanto a quien provocou ese acto de sinvergüencería, que foi así como fixo, senón os ciudadanos sí. Estou convencido, pido eu por ela, pero que non poñamos no mesmo plano ao verdugo e a víctima.
17: Ben, vamos deixar o tema este tan desagradable e imos falar deste calor que

0: escaso. Estamos dando cuenta. Por ejemplo, en Pantón, o alcalde José Luis Álvarez está xa preocupado polo tema, e así o manifestaba nestes micrófonos.
1: Pero neste momento o que nos ten máis preocupados, pois, é o servicio de auga, que precisamente, pois, os servicios de auga neste momento hai que ter moito cuidado, e a xente lle pedimos que consuma responsable, porque por moita auga que teñas, pois, se non se controla un pouco a situación, pois é insostenible.
0: Sin embargo, o alcalde de Monforte, José Tomé Roca, non está preocupado polo tema e xustifícalo deste xeito.
2: Sí, efectivamente, hai que eu creo que son obriga de todos, seas alcalde ou seas ciudadano da pé, utilizar responsablemente a auga potable, porque máis alá de que un concello teña máis dificultades ou menos dificultades no suministro de auga, é certo que potabilizala ten un custe, non? Contos, canto máis metros cúbicos haya que potabilizar, pois máis custa. Así que Monforte non ten ese problema, afortunadamente, de abastecemento, pero si sí, evidentemente recomendamos ese uso responsable e prudente da auga.
0: No ámbito dunha presidenta dunha asociación de veciños, como é o caso de Mila Fernández, na Florida concretamente, hai algunha instrucción? Dícese de algo aos veciños sobre o consumo da auga?
3: Bueno, hasta este ano non foi preocupante. Empezamos a encontrarnos agora con estes calores. No obstante, a vecindad non é precisamente a que fai o mal uso da auga. Hai moitos mal usos. Has tocado un momento que, gústame dicilo, na calle Valle Inclán está rompendo toda a vida a traída da auga. Entonces, si hai unha rotura aquí, repárana, e ali máis adiante volve a haber outra. Tuveron toda esta temporada atrás, que me comunicaban os veciños, a auga correndo para que non tuvera esa presión. A mesma compañía, a Aqualia, ou quen for, o ayuntamiento, eso, non sei que non mandou facer. Vale. Entonces, por aquela zona toda, no, hai huertas, pero a xente está toda nas súas casiñas, porque xa é moi maior, moi forte todo de xente moi maior. E preguntámonos, cando poñemos os campos de golf, cando poñemos tantas piscinas, cando poñemos tanto desta cuestión, culpamos a un señor que rega mellor unhas plantas nun patio, porque o consumo da auga non está nesa xente, está noutras partes. O canal do regadío, isto vai ser un escándalo, porque están pedindo, mandando cartas a todo o mundo, e o canal está todo roto, perde auga por todas partes. Ocupáronse de arreglar en Vilasouto, cando temos esta riqueza de tanta auga, de poder retener e ter a forma de que non nos pasara nada. No, pensamos en chulo, en cousas de verdad, que os pequenos consumidores non son os que agotan a auga. Que va, Simón Forte está toda a velliña de todo. Non hai máis que xente maior, os pobres están nas súas casiñas, poden plantar un tomate, pero eso non é un derroche de auga.
0: Pois eu creo que está ben posto o acento, moi ben posto, porque o consumo maioritario de auga podese producir para aqueles que enchen a piscina, que non conservan a auga do cano para outro, que se pode conservar. Logo hai que tratar ese líquido elemento, pero é perfectamente tratable. Existen non recordo como se chaman agora, pero bueno, existen elementos químicos que recuperan a auga, pero eso non o fan a maioría. Vacíanas cando remato o verán, pois volven a enchelas, claro, e son moitos centos de litros de auga. Pero por regar unha, non sei,
3: un tomate,
0: un horteiro pequeniño, verdade, que se le paga outro consumo, eso
3: xente de 80 anos para arriba.
0: Sí.
4: Bueno, aquí non temos problema de auga na zona sur, porque temos o río Mao e temos o río Cabe. Unha das traídas é desde Santalla de Veiga, en Pobla, que nos abastece hasta o Monte San Vicente, hasta os grandes tanques. E aparte temos a zona potabilizadora de Rivas Altas, que, bueno, está asegurado. Sin embargo, non en todo Galicia está pasando debido ao cambio climático que tú dicías, como o resto de España, donde eu ayer escoitei o alcalde de, me parece que era Bayona, donde fai un ano estamos 85% de reserva, hoxe estamos 65%, e Bayona é unha das zonas turísticas por el

0: Valencia de Galicia. Eu teño estado en Bayona con amigos, compañeiros que incluso veñen aquí, representantes a nivel sindical que do Parador, compañeiros de Bayona, e Bayona sí que están preocupados, e seguro que Vigo e Pontevedra tamén, xa, veremos Santiago e Coruña. Por lo tanto, claro que non estemos preocupados, somos fortes, porque aquí nunca tuvemos un problema. Pero outra cousa é decir a viciñanza que hai que facer un uso responsable da auga. Iso é a concienciación e a mentalización, o que nos ten que dicir o alcalde, porque o alcalde ten a obriga tamén de decir e informar aos veciños. Fundamentalmente, aquí o problema, o que decía Mila, pois as roturas permanentes, que eso sí que hai pérdida enorme de miles de litros.
1: Con auga e como se poden apagar os lumes, en lumes, quen é especialista, non porque el prenda, ni moito menos, senón todo o contrario, simplemente conta a noticia. Javier Romayal, Vilalba, Radio Principal, que tal, como estás?
2: Hola, moi bo día, Fidel, moi bo día aos convidados e a toda a audiencia. Pois por aquí de momento tocamos madeira, non houve aínda moitos incendios, si que se registraban, lembramos, esta fin de semana, este pasado domingo, na parroquia de Lousada, no concello de Xermade, que xa na tarde dese domingo quedaba estabilizado tras afectar a unha superficie do redor dunhas 4 hectáreas. Hai que decir que pese a que foi un incendio pequeno, si que se movilizou un amplo operativo integrado por 4 axentes, un técnico e 8 brigadas, e participaron tamén nos traballos 4 motobombas, 2 PAS, 4 helicópteros e 3 avións. O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico trasladou tamén un helicóptero para colaborar nestas tarefas de control e extinción do incendio. Actuou de maneira coordinada co dispositivo da Xunta de Galicia para frear o avance das lapas e lograr a estabilización do incendio. Unhas 4 hectáreas aproximadamente, esperemos que non se produzan máis incendios. Estaremos ben pendentes tamén nas próximas xornadas, aínda que baixou a temperatura, continuamos tamén con valores bastante elevados.
1: Bueno, o que sí podemos decir é que está controlado e extinguido, sí, ese primeiro susto que houve na Terra Chá, concretamente en Lousada, en Xermade. Sí. Pues nada, deixámoslo aquí porque vamos muy mal de tempo, Javier.
2: Perfecto. Pues moitísimas gracias.
1: ¿Hay moito calor por la terracha?
2: Temos agora mesmo 26 grados.
1: Non está mal, non está mal. Imos coa información cultural, imos retomar este tempo de cultura que leva sempre a asinatura de Maro Carretero.
3: Isto é Cultura nas Ondas, o noso espazo cultural da Ribeira Sacra e Terra Chá. Repasaremos as actividades culturais da semana. Comezamos, como sempre, co Ateneo Casino, que a pesar de ser xulo ainda conserva un poquinho de actividade, e siguen manténdose os talleres de Tai Chi e Password e Pilates. Son os mércores, xoves e o venres, e ainda penso que quedan clases de Password. Para máis información podedes chamar o 648-435033. E continuamos en Monforte. Temos a exposición que se acaba de abrir ao público, Feito a Man, no espazo máis 60 da Fundación A Banca de Monforte, na Rúa Cardeal. Como dicíamos, é unha exposición que se chama Feito a Man, que estará aberta a todas as 7 de xullo, en horario de 10 da mañá a 1:30, e contarán con traballos do curso de pintura levado a cabo por Alba Rodríguez, Alba García, do curso de calceta ganchillo levado por José Rodríguez Ovalle, e tamén do curso de cerámica de Amparo Esric. Xa no Concello da Pobra do Brollón temos doble cita. Este mércores comeza xa o ciclo Mestre Mateo, ciclos de proxeccións de cine que durarán todo brao, ca colaboración da Deputación de Lugo. Nesta quenda, este mércores, ás 8:30 da tarde, no local social de Pino, terán a proxección de Deuses de Pedra, unha longa documental dirixida por Iván Castiñeiras. Haberá máis novidades nos vindeiras semanas, cun total de 8

0: da zona, o concerto de Tetas Band, xogos populares, e tamén vai haber unha narración oral de A Cova das Letras, Chafallas, A Vendedora de Fume, para público infantil. Rematará a xornada a eso da noite co DJ Vizcaíno. Ademais deso, tamén habrá demostracións de oficios tradicionais, postos de artesanía, producto local e xantar de romaría. Xa no Concello do Sabiñao, na Biblioteca Municipal, do 7 ao 31 de xulio, estará aberta a exposición fotográfica Disparando cos meus ollos, do fotógrafo ferrolán Carlos Muiños, unha mostra que invita a descubrir o mundo a través da súa mirada, a través da cámara. Non perdades a oportunidade de poder gozar desta exposición fotográfica e creativa. Xa no Concello de Chantada, continuamos co Verán Cultural de 2026. Nestas actividades haberá maxia, cine, teatro, música, circo, espectáculos infantís e toda unha amalgama dentro de Cultura no Camiño, que está posta en marcha por 14 ano consecutivo polo AGADIC, Axencia Galega das Industrias Culturais. Será, como digo, en Chantada. O comezo será o mércores 8 de xulio. Rematamos na zona de Ribeira Sacra co Festival dos Colados en Belmonte, creo que é, Sober, e terán as actuacións de Malén, Os Parentes, Movía e Los Irrepetibles, e tamén haberá unha actuación de Masia. Será este día 11 de xulio, sábado. E no Concello de Guitiriz, xa na Terra Chá, para rematar, temos o Festival de Bandas de Guitiriz, que contará coa propia banda da zona de Guitiriz, a banda de Meira e a banda de Valadouro. Será na igrexa de Guitiriz este 11 de xulio. E ata aquí este pequeno espazo de Cultura nas Ondas. Estes días non estamos a ter moito tema de entrevista, porque hai xente que, polo que sexa, non está moi comparecente.
1: Están de vacacións.
0: Igual sí.
1: Hai algunhas persoas coñen vacacións. Mila, tú coñes vacacións?
2: No, eu estou a pé do cañón. É cando máis teño que traballar, porque é cando máis traballa a vivienda turística.
1: Como vai a ocupación neste momento?
2: Floxa.
1: Floxa?
2: Sí. A ver, eu penso que así, un pequeniño, a mí non me importa ver xente moi forte. Eso é un bulto. O que me gusta é ver turismo de calidad. E non é como Ribeira Sacra, eu tiraría por ese lado. Que o turismo fora de calidad. Ese turismo non estorba, nunca vai estropear a zona. Pero tú ves un montón de autobuses na compañía, un montón de xente. Pasan por o Cardenal, nin viran pa polar. Van direitos ao centro do Viño, á exposición. Ou veñen con menudo día contratado. O menudo día, por restaurantes, eu teño amigos que teñen menudo día pa autocares, traballan como negros, o volumen é moi pequeniño. Entonces eu estou nunha media, por iso digo que hai pouca, eu estou nunha media que valoro moito a miña propiedade. Na miña casa non dormen por 100 euros, 6 personas. Entonces eu aí teño falta de turismo. Chégame, porque eu solo teño pa un hobby meu que me encanta. Pero non é ese boom. E hoxe casi hai máis vivienda turística que turistas. Calcara sitio hai unha vivienda turística. Non sabemos se están dados de alta ou non. Entonces, eso é moi difícil. E fano moi barato. E cando se vai o cliente de Galicia, pois non dice paguei pouco. Non, dice que mal estuve. Porque cando vamos a comer a un restaurante e comemos un menudo día, e vamos por aí e dicimos que mal se come. Pero cando vamos a un restaurante e comemos un menú bon, dice caro, pero que ven comín. Eu quixera que da Ribeira Sacra dixeran que ven comín e que ven estuve. Entonces eso hai que miralo moito a vivienda turística. Si, sí, eu un mes que ven teño traballo, pero non nos engañemos.
1: Eso é moi pesimista, pesimista.
2: No, é unha realidade. É unha realidade, porque agora vas andando por unha calle e ves xente que se meten seis nun piso. Eso non é un turismo. Nos necesitamos turismo de calidade. Que eu tamén son mochilera cando vou por aí a unha excursión. Pero que vas, se nos vamos aos domingos á playa, eu digo lle moitas veces, ai, que non deixan chegar o autobús á playa, digo, é que deixamos non sei aquí. Non deixamos nada, deixamos basura. Como basura? Yo la recojo, sí, pero detrás de tu recogido viene otro. Y a las ciudades, los autocares que van a las playas, no les deja

0: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.
2: Sintonizan Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
1: A señora dona Felicitas Díaz Abella, viúva de don José Valdés López, natural de Segán, o Sabiñau, e veciña de Portugalete, Vizcaya, faleceu o día 4 de xullo de 2026, os 91 anos de idade, confortada cos santos sacramentos. Descanse en paz. Os seus fillos, Felicitas López Díaz, José Antonio, Carlos e Jaime Valdés Díaz. Fillas políticas, Sonia Villar, Maite Sánchez, Sarai e Pili. Netos, Javi, José Félix, Yamí, Iker, Éder e Sandra. Irmãos políticos Manolo e Antonio Valdés López, sobriños, curmáns e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe martes, día 7 de xullo de 2026, ás 6:30 da tarde, dende o tanatorio Raúl Escairón, sala número 2, a igrexa parroquial de Segán. Seguidamente daráselle cristia sepultura no cimiterio de dita parroquia, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Monfuner, Grupo Raúl Servicios. A señora dona Felicitas Díaz Abella, viúva de don José Valdés López, natural de Segán, o Sabiñau, e veciña de Portugalete, Vizcaya, faleceu o día 4 de xullo de 2026, os 91 anos de idade, confortada cos santos sacramentos. Descanse en paz. Os seus fillos, Felicitas López Díaz, José Antonio, Carlos e Jaime Valdés Díaz. Fillas políticas Sonia Villar, Maite Sánchez, Sarai e Pili. Netos Javi, José Félix, Yamí, Iker, Éder e Sandra. Irmãos políticos Manolo e Antonio Valdés López, sobriños, curmáns e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe martes, día 7 de xullo de 2026, ás 6:30 da tarde, dende o tanatorio Raúl Escairón, sala número 2, a igrexa parroquial de Segán. Seguidamente, daráselle cristia sepultura no cimiterio de dita parroquia, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por funeraria Monfuner, Grupo Raúl Servicios.
2: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrolóxica en Radio Principal Monforte, Cadena SER.
3: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP5301, no Concello de Rivas de Sil, acondicionase un tramo de case 2 km de estrada que conecta San Clodio co Alto da Cruz, completando a renovación dunha das vías que vertebra o municipio. A actuación executada pola empresa Obras e Saneamientos Galicia SL conta cun investimento de 135.000 euros e inclúe a limpeza de cunetas, a pavimentación do firme e a renovación da sinalización. Esta mellora reforza a seguridade viaria, facilita os desprazamentos da veciñanza e contribúe a mellorar as comunicacións nun territorio clave da Ribeira Sacra. A Deputación coas persoas.
1: O verán despega en Monforte coa tirolina dobre e os cars a pedais do Centro Comercial Urbano. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local. 5 días para gozar de Monforte doutro xeito, voando, escalando, conducindo e, sobre todo, apoiando o comercio de proximidade. As actividades desenvolveranse en horario de mañá e tarde, pola mañá de 11 a 2 e pola tarde noitiña de 6 a 11. Conseguir a túa entrada é moi, pero que moi sinxelo, dende principios deste mes de xullo, por compras superiores a 10 euros nos negocios asociados ao CCU, todos vostedes, todos os clientes, poderán pedir entradas para gozar desta campaña. Cada entrada dará acceso gratuito a unha das actividades dispoñibles. Lembra, tirolina dobre, rocódromo ou cars a pedais. Ti escolles. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local, da man do CCU. Actividade cofinanciada polo Concello de Monforte de Lemos.
4: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena Laconte, Luarna Lubre, Revión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta, ven a brillar al Festival de la Luz.
5: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 8 de xullo. Aceite oliva Giralda 1 litro a 3,99 euros. Refresco Coca-Cola Pack 2x2 litros a 3,80 euros. E aceite girasol El Bareo 1 litro a 1,65 euros.
5: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
6: Si moreno quieres estar, nuestro solar es espectacular. Y si no quieres perder el moreno, prueba nuestro betacaroteno. Ven a Santiberi.
7: ¿Lo quieres? Nosotros lo tenemos. Ven a Santiberi.

0: flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
3: Cadena Ser. El poder de la conversación.

facilita os desprazamentos da veciñanza e contribúe a mellorar as comunicacións nun territorio clave da Ribeira Sacra. A Deputación coas persoas.